0: Kani mambu mwananga Candido. Kani mambu mwananga Cecilia. Ni kensile ngofu. Mine Julieta.
1: Weruwa ya São Paulo pavoreso ya tenene. Yeah. Weruwa ya São Paulo pavoreso ya tena. Mungu oito die tolo ya kwa mangoshi. Mungu oito die tolo ya kwa mangoshi. Ope makujishike pavoreso ya kujole. Makuje.